samarbeid. I sekretariatet de ligger ansvarsflate og unngår bryderi.